En dat ik naar mijn sabi bang, je begrijp, maar unum wakaf soso, unum libif soso. En dat maakt het van noodu, en dat voor namku, voor lukune yaba, nos sobunde pitani. Want de ab jepi van noodu, un grokong. De bigi wan funu sorgu tak u grokong bigi. De bigi wan funu sorgu taki sambung na ngasano bung. At dayu say wandu. Ya wan free. Ya wan free denki. Yusere fe tak saya tu. If ye do bung, ye do bung. If you want to ogri, ye do ogri. Maar, te fukba, afrant wortu, dayu. En mi kan tege if you do bung story, na so so bung e waka meet you. En hij gwang al langa. Lip boom marcha baka. Lip boom marcha baka ki de wanse kan baka. Ook tu. Iviri. Dus. Dat mi bon broko broko op chini se nanga unu. En zo je zit ek ala. Tena tenda me broko broko wan tutori. En eto wan trong me ane sabi man. Na sam chisi. Sari bigi swa sormi. Adat me chaka fesi baka. En efu firi. Efu firi taki. Adeva nodu tak unus revi wa chawa san kafesi pe mina nga you can learn more over den tordisi tak dayu tok ifini no fet feti no try try noti tu noti fo sebi wang fo tu negi wang eto wan trong we de wan de wan di kong no ya so de ko arte opa a station a radio ko archi A jengjeng, a nomru fa jengjeng fu radio marna noti tu noti fo sebi wang fo tu negi wang. Radio mart, wan station fiu mi, wan station fiu, wan station wala, wan station di abmorelik fotein tiari. Iviri, naf mangai, ucharen hei, abundan. We go up chin poku no. En kolu kusot poko mo cha juno era wanti poko lai ye me kre poko lai true true en ye sitaki ya disi ya dati ya laso sanyabi ma e malu be begin ang latinos e malu be begin ang latinos dewa go chin songo do ranga den wanti Adefa no ruta kwecha. Prisiri. Prisiri muskong inu libi. Mek presi ni atigi prisiri. No pot fromutori in yati. I adikan priti. Dus dat mek kwecha. Prisiri tori kong. En dewa. Chama poko flatinos. Di de kari. Dansi man. Je begreep. Man se dansi. Dewa. Archi. Sabi fertero. Fa danse waka. Conjunto Latinos met het nummer Danzi Mang.

lebih wa na oso was ma be kari ko na radio Mardi Jones no ma kande wa san no go boom if I die me dan me begi pardon en in wa trafasi dan toku as ma di be kar kon me kare fa amakar ko etewalisi odi